na me talk ma sem se 1 minute o nya mi so be ejuma se de be obusua na mfe so man gana na pay e binya emfa so e wo so